0: 周南措。天地青龙各家林子云参的姚继英。林子的总政经过往的政党一些听过穷扎营。下来明天呢我就看给龙城街林子引导的新书周南措大亚梦。
1: nga la nga rang ke mbi thap je lo ji yue la chi la chi rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi xiu lan li xie de la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuan ji na nga ji li chi je ling ji je la wen gi yang ji